tittar upp i himlen så kan man ibland få se någonting som ser ut som bokstaven V. Är det fåglar som flaxar, är de stora och grå och skränar och kacklar, då kan du vara säker på att det

0: Välkommen i Laxgata, skratt, skratt, skata, skratt, skratt, skata, skratt, skratt, skata. Ge dig av så skatan, ut på gatan, kret, hit.
1: Kom en listig katta, miau, miau, katta, miau, miau, katta, miau, miau, katta. Skatan slutar skratta när vår katta åt den hopp.
2: Bananjuice, vilken apig låt.

0: gillar storkar. Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart.
2: Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger vi om något annat. Rådjoppan, varför tror du storkarna försvann?

0: Radiopods knattekanal. Barnmusik på webben. sr.se/knattekanalen.
1: Mos är jättegott.

0: Det är radioappen här. Gung in i sväng.
1: En, två, tre, fyra.
2: Det finns så många små ord på vår jord. En hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder. Så nu berättar jag det. Hemligt välkomna ombord till radioappens apiga små ord.

Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.

0: Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!
1: Emil! Fördrämmade unge!

0: Och nu kommer nästa låt.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag såg

Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev, och låter det åka längs floden i en flaska, så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till Alaska. Hemlig kärlekspoesi.

0: Apig låt. Och här kommer nästa.
1: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken. Flygande

Radio Oppans knattekanal.

0: vrider mig så att jag blir krokig. Hur ska det gå?
1: Vi kan hjälpa till, om du vill.
0: Åh, vad det kliar!
1: Du, Emma?
0: Ja, vad är det? Åh, det kliar!
1: Kom igen och klia, Tassa! Mjau!
0: Åh, ja! Lite mer offentlig, ja, där! Det blir bra. Det här var det skönt.

0: Shit.
1: Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den.
2: Ananas, ananas, ananananananas.